poco ella jota ze anta lebel faz ana khosto ni to khosto ne la aro unta tita de stu binina to ha hagan ko nende ayo de stu do le ebinina ajen de hata hatsa sonta da de spali ke ya ella khoto sen erota ella ta el kalo di shade ke aje elch ben hota sto li cho kon sa ella ayu go tsa son ella bena kago na ya ta stu alto Ahwan Nets is dodging.